真如夜晚个地的烈王来日和我心за рок яркен бару бра куштен хуч кудайк бирен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванен курд эй геле курдустан нехилен курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı desteğim ama bu veke beheşte kaala. Ne helin tek biçi, hem u bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan ebi parizin, hevye bilin bikin. Edbere poşimani bin desti istuhari veri. Ne helin ver nedin u ver hobidin. Ver fadan jiyane, yan Kurdistan, yan ne var? Yan Kurdistan, yan!